0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Music. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga remeti.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99,1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
5: Banja Dvojka.
4: Dvojkasti.
6: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Tokom jučerašnjeg ročišta o određivanju dalje mere, branioci uhapšenih zatražili su da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih, prenosi RTS. Dvojica republikanaca u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država pozivaju administraciju predsjednika Donalda Trumpa da nastavi sa sankcijama protiv naftne industrije Srbije prema pisanju američkog medija The Hill. Ruski vlasnici imaju 56,15% vlasništva u NIS-u, od čega 44,85% pripada državnom Gazpromneftu. Republikanski kongresmeni Joe Wilson i Keith Self poslali su u petak 25. septembra pismo Ministarstvu financija u kojem se protive produženju ublažavanja sankcija za NIS, prenosi Radio Slobodna Evropa. Pismo je upućeno ministru financija Sjedinjenih Američkih Država Scottu Bessentu. Pokret Kreni promeni sinoć je saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na Novom Beogradu fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić i polomio je nos. Šapić je nakon incidenta odveden u policijsku stanicu Novi Beograd, ali je prema tvrdnjama pokreta Kreni promeni pušten nakon 10 minuta. U snimku koje je pokret objavio na mrežama, odbornica Mićić tvrdi da je Šapić njenog supruga i nju napao nakon što su gradonačelnika sreli dok su šetali psa. Prema rečima odbornice Mićić, gradonačelnik se zaleteo na nju, tvrdeći da mu je dovodila ljude ispred kuće i on je krenuo da udara njenog supruga. Kako je htela da stane između njih dvojice, Šapić ju je udario po nosu i slomio joj nos, istakla je odbornica Mićić. Kako je navela odbornica u snimku, oni su čekali policiju koja je umeđu vremenu stigla na lice mesta. Predsjednik pokreta Kreni promeni Savo Manojlović saopštio je da je Šapića odvela policija, što se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram nalogu pokreta Kreni promeni. Na snimku se vidi kako gradonačelnik ulazi u policijska kola i dobacuje predsjedniku pokreta Kreni promeni Savu Manojloviću da ne glumata. Predsjednik pokreta Kreni promeni pozvao je građane da dođu ispred policijske uprave Novi Beograd danas od 14 časova da vide da li će Šapiću biti određeno zadržavanje od 48 sati. S druge strane, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je posle objave pokreta Kreni promeni da je on napao njihovu odbornicu Tanju Mićić rekao za Insider da ne želi da učestvuje u predstavi za medije, tvrdeći da tu predstavu pokušavaju da naprave upravo oni koji su mu više puta dovodili ljude na kuću. Ministarstvo unutrašnjih poslova se nije oglašavalo ovim povodom. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Udruženje novinara Srbije izrazilo je žaljenje što je Savet regulatornog tela za elektronske medije juče propustio priliku da monitoring medija tokom izborne kampanje učini potpunim tako što bi njime bila obuhvaćena i televizija Informer. REM trenutno 24 časa dnevno prati 11 televizijskih programa. Prvi i drugi program RTS-a, Radio Televizije Vojvodine, Pink, Prvu, B92 i Happy, kao i kablovske kanale N1, Novo S i K1, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Monitoring se sprovodi prema metodologiji koju je Savet REM usvojio 2023. Pa zato na spisku medija koji se prate nema Informera, koji je pominjan kao program koji bi mogao da se nađe na proširenom spisku uz televizije Insider i Kurir, pišu u saopštenju. Savet REM juče je glasao o proširenju spiska medija koji se prate u izbornoj kampanji, ali predlog da se monitoringom obuhvati i televizija Informer nije dobio potrebnu većinu, jer su za njega glasala 4 od 8 članova Saveta. Republička izborna komisija proglasila je listu Sandžačka demokratska partija Elmer Habibović za izbore za Nacionalni savet Bošnjačke nacionalne manjine. Utvrđeno je da lista ispunjava uslove, predloženo je 35 kandidata i sadrži potreban broj kandidata manje zastupljenog pola. Dostavljeno je 1511 birača, utvrđeno da ima 1506 valjanih izjava, a pošto je u birački spisak upisano 113.248 birača, to je dovoljni broj da lista bude proglašena. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina zakazani su za 8. novembar ove godine. Lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić izjavio je da je neophodno promeniti sistem po kojem Vojvodina ima zemlju i Tisu, Savu i Dunav, a srpski seljak i dalje gleda u nebo i čeka kada će pasti kiša. On je dodao da hoće Vojvodinu koja proizvodi, prerađuje, pakuje, brendira i izvozi gotov proizvod i obećao da može da dovede stotine proizvođača najsavremenijih fabrika za preradu hrane. Generalni sekretar Srbija centra i kandidat za poslanika liste Evropska Srbija Stefan Janjić izjavio je da se još ne zna da li je Ana Brnabić uputila zvanični poziv Evropskom parlamentu da pošalje svoju posebnu posmatračku misiju. Znamo da je za prošle izbore poslata sedmočlana posmatračka misija. Ovim putem mogu samo da pitam Brnabić da li je to učinila i ako nije, da li će to učiniti i u kom svojstvu, pošto je ona zvanično i vršilac dužnosti predsjednika Srbije, rekao je Janjić. On je konstatovao da je, imajući u vidu da je Srbija zvanično kandidat za ulazak u Evropsku uniju, apsolutno smisleno da Evropski parlament pošalje i svoju posmatračku misiju kako bi u zemlji kandidatu utvrdila da li se i na koji način poštuju izborni uslovi. Nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, juče je posjetio Petrovac na Mlavi, gde je razgovarao sa građanima o njihovom životu u ovom mestu i poručio da je zahvalan na lepom dočeku i da želi da čuje građane i da vidi šta je to što mu zameraju, da dodatno sagleda sve svoje greške, ali je poručio da ne treba napraviti onu najveću, da se vlast preda u ruke onima koji su u ovoj zemlji najgori, rekao je Vučić. Vesti iz regiona i sveta. Više osoba privedeno je juče u Skoplju zbog sumnje da su počinili krivična dela iz oblasti terorizma, potvrdilo je tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije. Kako je rečeno državnoj agenciji MIA, akciju su sproveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije i Agencija za nacionalnu bezbednost pod rukovodstvom javnog tužioca tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Prema prvim informacijama, među privedenima je i stanovnik prigradskog naselja Čento, koji je bio pod radarom bezbednostnih službi oko 15 godina zbog svojih radikalnih aktivnosti. Tokom pretresa na više od 10 lokacija pronađeno je više komada automatskog oružja, pištolja, noževa, zastava radikalne grupe ISIS, kao i računara za rudarenje kriptovaluta, navela je televizija Telma. Ruske snage izvele su masovne udare

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
3: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U sredu pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
3: Jutro sa Gordanom.
2: Da pogledamo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sumaglice ima u Sremskoj Mitrovici, takođe u Požegi, maglovito je u Sjenici, tamo je i najsvežije, samo 1 stepen, a najtoplije je u Velikom Gradištu, već prijatnih 16 stepeni. Inače, u kraljici kontinentalnog turizma je vedro sa temperaturom od 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 82%, vazdušni pritisak je 1026 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 22 stepena, sutra vreme pa skoro preslikano kao današnje, pretežno sunčano, minimalna 5, maksimalna do 22 stepena. Dobro jutro, dragi prijatelji. Republički hidrometeorološki zavod nam je najavio stabilno vreme narednih dana, suvo, sa dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti, pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jedino se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno oblačenje, međutim, zadržat će se suvo vreme. Dakle, možemo slobodno da kažemo da nam se leto u jako lepom obliku ponovo vratilo, i to sa jesenjim prelepim tonovima. Dobro jutro iz studija Folk Radija Banje Dvojke i dobar prijem, dragi prijatelji. Ako niste do sada, ono sad je kucno čas da rastegnete osmeh preko celog lica i da udahnemo svi zajedno punim plućima ovaj divni utorak, 29. septembar, jer bit će divan po onoj staroj ako se pojutru dan poznaje, a prelepo je napolju što se sunca tiče, doduše mora malčice toplije da se obuče. No, ništa strašno, danas tokom dana do 23 stepena u kraljici kontinentalnog turizma. A kakav je to plan danas pred nama? Pa plan je da ovaj današnji dan obojimo mi sami najlepšim bojama, naravno, uz najbolju narodnu muziku sa talasa Folk Radija Banje Dvojke, koja dokazano gre dušu i drži ritam. Danas je, dragi prijatelji, podsjećanja radi Svetski dan srca. Zato vas pozivamo da danas sve radite sa ljubavlju, da poslušate ono što vam grudi šapuću, da zagrlite bližnje i naravno da pojačate radio na onaj vaš omiljeni najlepši ton. Današnji dan je i Međunarodni dan svesnosti o gubljenju i bacanju hrane, takođe savršen podsjetnik da cenimo male stvari, da cenimo trud, da cenimo rad i da sve što vredi delimo sa onima koji su nam bliski. A kada pogledamo kroz istorijski prozor, manje dvojke na današnji dan 1954. godine zvanično je osnovan CERN, mesto gde se rađaju najveće naučne misterije i velike idejne iskre. Ko zna, možda baš danas uz našu inspirativnu muziku i u glavama mnogih od nas rodi se neka sjajna ideja koja će promeniti dan, mesec, godinu, ma čitav vek. Zato budite dobri jedni prema drugima, počnite da delite osmehe kapom i šakom gde god da se nalazite, ali uz banju dvojku. Želimo vam predivan i uspešan dan, pratit će vas dakle vaša raznodna kutijica. Sa vama su danas naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gorda.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike i danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gde je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u oba smera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsl.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

9:11 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dobro jutro, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro i dobar prijem. Ukoliko ste se ovih trenutaka može biti uključili u naš program, želimo vam toplu dobrodošlicu uz naše stalno staro pitanje. Pa di ste do sad? Da prelistamo novine pre nego što čujemo današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa, da pogledamo naslovne strane današnjih štampanih izdanja, da vidimo koje su danas društveno-političke teme i ekskluzivne priče izdvojene za naslovne strane dnevnih novina za naše informisanje i privlačenje naše pažnje.

Blic na naslovnoj strani, sprečen teroristički napad na vojnu bazu, drama u Engleskoj, ogroman uspeh učenika iz Srbije, medalje iz informatike. Srbija je posle dva kola Lige nacija bez bodova, kompjuter diga u ruke, ali Paunović ima plan. Predizborna kampanja od juče ima sasvim drugačiji izgled, šta posle Vučićeve ostavke. Na naslovnoj strani večernjih novosti, Vučić predao dužnost Brnabićevoj i poručio idemo u borbu da pobedimo, a Ukrajina javno zapretila u novembru i raketama na Moskvu. Evropa ćuti na apartheid, pišu novosti, perfidno čišćenje Kosova od Srba. Šokantni podaci i dete od dve godine zavisno od telefona. Bahatost izvršitelja skidaju i pomoć od 6.000. Politika na naslovnoj strani, kako zaista izgleda žena u sportu, Ana Brnabić preuzela dužnost šefa države, Aleksandar Vučić u kampanji kao običan građanin, generalu Borislavu Đukiću sudiće po četvrti put, kad tužilaštvo počne da preslušava srpske pesme, Merc uskraćuje krajnjoj desnici pristup ratnim planovima, a dnevni

List danas na naslovnoj strani. Predsjednik Srbije najavio pomilovanje 49 osoba, među kojima je i novosadska grupa, izjednačio prebijene i hapšene sa batinašima. Na ovu temu za dnevni list danas govore Radovan Lazić, Veljko Milić, Branislav Đorđević, Marija Vasić, Željko Kočić. Više javno tužiloštvo u Beogradu o automobilima koje je dobilo na poklon od ambasade Sjedinjenih Država, a za koje je objavljeno da su im oduzeti, vratili smo im Nissane. Informer nastavlja sa targetiranjem, piše danas, Savet REM-a nije se dogovorio o proširenju monitoringa medija. Dubravka Valić-Nedeljković za dnevni list danas izjavila, u vrlo otvorenom procesu formiranja odluke svih 8 članova pismeno se izjasnilo da smatra da Informer treba da uđe u korpus monitorovanja. Nešto se dogodilo između 10 i 12 sati. Monitorinzi zastupljenosti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića na javnom servisu pokazali njihovu izrazitu dominaciju, jednostrana predizborna kampanja na RTS-u, piše danas. Ukupna inflacija u Srbiji među najnižima u Evropi, ali je bazna među najvišima. Bogat rod hrane letos spustio cene. Aja Jung nema 5 godina igračkog iskustva. Srđan Kovačević, advokat balerina Srpskog narodnog pozorišta, koje su podnele tužbu za mobing protiv direktorke baleta. I to bi bilo sve što se tiče današnjih novina. Ostalo je na vama, dragi prijatelji. Mi smo samo za vas pogledali naslovne strane današnje štampe. Nastavljamo sa muzikom do prvog izdanja malih i poslovnih oglasa. Još jednom dobro jutro i budite uz Banju Dvojku.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litra. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 32030. 061 10 32030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030.
Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike i danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito u jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gde je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića Javora zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u oba smera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i više satno ka Hrvatskoj. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsa.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Prijetna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Ono što nije običan radio zove se
3: Banja 2.
4: Banja Dvojka.
5: A warning now.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Zbog sumnje da je seksualno zlostavljao 12-godišnju devojčicu, policajci u Nišu uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva DŽ iz tog grada. 1980. godine rođen, osumnjičeni DŽ tereti se da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. 8 reprezentativnih sindikata u Francuskoj pozvalo je danas državne službenike na štrajk i proteste, zahtevajući veće plate i odbacujući planirana budžetska smanjenja uoči predstavljanja budžeta za 2027. Sindikati su najavili više od 150 demonstracija u 90 departmana, preneo je Figaro. Prema proceni sindikata, u štrajku bi moglo da bude oko 40% nastavnika u osnovnim školama. Sindikati prosvetnih radnika zahtevaju između ostalog ponovno automatsko usklađivanje vrijednosti indeksnog poena sa inflacijom, navodeći da su plate nastavnika osnovnih škola od 2010. zaostale 24% za inflacijom. Protesti širom Španije urodili su plodom. Mari Carmen Abascal, 87-godišnjakinja sa invaliditetom, čiji je slučaj postao simbol stambene krize u Španiji, moći će da se vrati u njen stan u Madridu, saopštila je Beatriz Duro, njena pravna zastupnica. Ona je 23. septembra nasilno iseljena iz stana u kojem je živjela više od 70 godina. Iz stana je izneta na nosilima, a posle iseljenja prebačena u bolnicu. Njeno iseljenje izazvalo je veliko ogorčenje širom Španije, dok je premijer Pedro Sanchez najavio mere za ublažavanje stambene krize o kojima će razgovarati u vladi. Dve strane su postigle dogovor u duhu dobre volje, rekla je Beatriz Duro novinarima, a prema novom ugovoru ova 87-godišnjakinja plaćat će gotovo isti iznos kirije kao i do sada, čime je sprečeno njeno značajno povećanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka u ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnji rafinerija i trgovanju gorivom. Visoki funkcioner vladajuće stranke u Demokratskoj Republici Kongo, Marie Celestin Korondva, pretučen je na smrt nakon što je učestvovao u radio emisiji o merama za sprečavanje širenja ebole, saopštio je predstavnik stranke, prenosi Reuters. Karondva, vršilac dužnosti predsjednika federalnog izvršnog odbora ove stranke u Butembu i portparol stranke, napadnut je u nedjelju u svom kraju nakon gostovanja na radiju, tokom kojeg je govorio o merama prevencije bole. Karondvu su stanovnici napali, pretukli, opljačkali i zapalili njegovu kuću. Nije poznato ko je učestvovao u napadu, koliko je bilo napadača, niti šta je bilo njihov motiv. Dok Teheran i Washington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok Zapad. Komandant Severne brigade Hamasovog oružanog krila iz Ezedin Elbik ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru na jedan stan u gradu u Gazi. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuzskog moreoza, preneli su iranski mediji. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
5: Plaćanje čekovima građana.
6: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
6: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U sredu pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 10.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 29. septembar. Ovan. Bićete nezadovoljni, jeste u poslovnom segmentu i nekom dogovoru sve uradili kako treba, a očekivani rezultat je izostao. Moguće je da je ovo samo trenutni zastoj, nemojte odustati. U odnosu sa voljenom osobom danas povlačite se, niste raspoloženi za komunikaciju. Bik. Danas nikako da dođete do onoga što želite. Izgleda koliko god da se trudite, rezultati su nikakvi ili jako mali. Shvatite ovo samo kao trenutnu situaciju. Danas se teško uklapate sa voljenom osobom, promenljivo raspoloženje i kod vas i kod nje. Blizanci, moguće je da ste u nekom dogovoru bukvalno između dve vatre i vama je jasno da ne možete svima ugoditi, ali pokušavate da napravite kompromis. Partner vas danas ne razume, u jednom trenutku funkcionišete odlično, u drugom ste razdražljivi i nepristupačni. Rak. Dosta naporan dan je pred vama u poslovnom segmentu, nešto lošije okolnosti, napeta saradnja sa ljudima sa kojima radite i teško uklapanje. Evidentno je neraspoloženje i u emotivnom segmentu koliko god i vi i partner pokušavali da napravite normalnu situaciju. Love. Još jedan dan kada se u poslovnom segmentu dosta očekuje od vas, ali sa pravom, jer ćete biti na visini zadatka, bez obzira na to što su vam zadati izuzetno kratki rokovi. Obuzeti ste svojim prioritetima, pa ćete voljenoj osobi posvetiti samo delić svog vremena. Devica. Neko se ponudio da vam pritekne u pomoć i odradi jedan deo vaših obaveza. Prihvatite sa zahvalnošću i ne iznosite zamerke, kao što vi to inače znate. Dan je pred za neke planove o izlasku ili večeri sa prijateljima, nego za planove sa partnerom. Danas je on u drugom planu. Vaga. Danas nekako ne uspevate da se u komunikaciji poklopite sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Kao da govorite različitim jezicima, potpuno nerazumevanje i mogućnost zabuna stoji. Niste sigurni šta da uradite kada je voljena osoba u pitanju. Nezadovoljni ste. Škorpija. Poslovni segment je danas odlično postavljen, ali ćete se najstrašnije smoriti zbog nekog troška koji morate da platite. Ni emotivne relacije neće funkcionisati onako kako vi želite. Veliko nezadovoljstvo i povučenost u drugom delu dana. Strelac. Ne možete da izađete u susret svima koliko god da to želite. Umjesto da razmišljate o tome kako da drugima ugodite, razmišljajte da ne preuzmete previše obaveze na sebe. Ne ustručavajte se u komunikaciji sa simpatijom. Nemojte previše da mislite, nego delujte. Jarac. Sve vam se danas namešta na ruku. Izgleda da ste našli pravu caku za neke ljude i sada možete bez problema da ih pokrenete. Emotivni partner je više nego zainteresovan da provede deo dana u vašem društvu. Raščistite obaveze i spremite se za uživanje. Vodolija. Kolega ili prijatelj vas ubeđuju da pokrenete nešto zajednički što bi vam donosilo dodatne prihode. Razmišljate, ali niste baš oduševljeni idejom jer mislite da od toga nećete vidjeti neke pare. Provešćete večer sa voljenom osobom ili simpatijom, ali u društvu prijatelja. Ribe. Zadovoljni ste što ste neku poslovnu problematiku riješili bez uplitanja pomoći od strane kolega. Danas imate gomilu obaveza i trudite se da sve završite na vrijeme. Imate osjećaj da partner izbjegava da provodi više vremena sa vama. Slušali ste horoskop za utorak 29. septembar.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
3: To je to.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
2: Predivno sunčeno prepodne u kraljici kontinentalnog turizma, kao stvoreno za šetnju i uživanje na otvorenom. Danas, dragi prijatelji, i ne samo danas, nego i svakoga dana nađite vremena za šetnju, ako možete, naravno, u krugu voljenih ljudi, bit će još prijatnije i učinite dobru stvar za svoje srce. Danas je svetski dan srca i obeležava se pod sloganom "Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj", a fokus je na prepoznavanju skrivenih simptoma, na edukaciji populacije i aktivnosti ka donosiocima odluka kako bi obezbedili univerzalni pristup kardiološkoj nezi i preventivnim skrininzima. Svetski dan srca je ustanovljen 2000. sa ciljem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Prema najnovijim podacima Svetske federacije za srce i Svetske zdravstvene organizacije, bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju globalni vodeći uzrok smrtnosti, odnoseći oko 20,5 miliona života svake godine. To se navodi na sajtu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Procenjuje se da danas više od 620 miliona ljudi živi sa nekim kardiovaskularnim problemom, pri čemu su najčešći akutni infarkt miokarda i moždani udar. U našoj zemlji situacija prati ovaj globalni trend i podaci Instituta Batut potvrđuju da je gotovo 50% svih uzroka smrti u našoj zemlji posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Međutim, i do 80% prevremenih kardiovaskularnih događaja može se uspešno sprečiti, pa su posebno važne aktivnosti javnog zdravlja. Naravno, među faktorima koji su najznačajniji, a koji direktno doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti, spadaju grupe metaboličkih i bihevioralnih poremećaja. Vodeće mesto zauzima povišeni krvni pritisak, odnosno hipertenzija, koji se smatra pojedinačno najvećim pokretačem i uzrokom preko 10,8 miliona smrtnih slučajeva godišnje na globalnom nivou. Slede upotreba duvanskih proizvoda, koja je odgovorna za više od 8 miliona smrtnih ishoda, kao i povišen nivo šećera u krvi i hronična fizička neaktivnost, pri čemu svaki faktor pojedinačno doprinosi globalnom mortalitetu sa oko 6%. Na kraju, prekomerna telesna masa i gojaznost ne samo da predstavljaju značajni rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, već i uzrok 3,7 do 5 miliona prevremenih smrtnih ishoda godišnje. Savremene epidemiološke studije sve veći značaj pridaju i ekološkim faktorima, prvenstveno aerozagađenju, koje se danas klasifikuje kao vodeći faktor rizika u životnoj sredini sa blizu 4 miliona povezanih kardiovaskularnih smrti godišnje, zaključuje se u saopštenju. A danas je, dragi prijatelji, Međunarodni dan svesti o gubitku i bacanju hrane, obeležava se svakog 29. septembra, a ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2019. godine sa glavnim ciljem podizanja svesti i sa pozivom na akciju da se do 2030. godine prepolovi globalno bacanje hrane po glavi stanovnika, i to u skladu sa agendom održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Gubitak hrane se dešava u fazama proizvodnje, žetve, skladištenja, prerade i transporta, češće u zemljama u razvoju. Bacanje hrane se događa na nivou maloprodaje, uslužnog sektora i kod krajnjih potrošača, i to češće u razvijenim zemljama. Oko 1/3, odnosno 30% ukupno proizvedene hrane na ljudsku potrošnju propadne ili se baci. Bačena hrana završi na deponijama gdje truli ispušta metan, jedan od gasova sa efektom staklene bašte, uz bespotrebno trošenje vode, energije, zemlje i rada. U ovoj priči o Međunarodnom danu svesnosti o gubitku i bacanju hrane, veoma je važan segment planiranja i organizovanja, koliko nam je zapravo na dnevnom, na nedeljnom, mesečnom nivou potrebno namirnica. Jer nakon isteka roka, trajanja namirnice, šta drugo se radi, već da se baca, dakle, planiranje za početak. I to je veoma važni segment. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma, gde je, rekao smo, sunčano i prelepo prepodne, je 20 stepeni i očekivani maksimum danas do 23. Inače, sutra veoma slično vreme današnjem, minimalna 6, maksimalna temperatura do 23 stepena, a kako je Republički hidrometeorološki zavod najavio, i narednih dana suvo vreme sa dnevnom temperaturom bez bitnije promene, i to u intervalu od 22 do 26 stepeni. U većini dana u narednom periodu pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Dakle, uživamo u miholjskom letu. A sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet duše psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. 069-22-76-871 dežurni je telefon savjetovališta za sve informacije i dogovore. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Inače, u našoj prelepoj Srbiji većinom je potpuno vedro, jedino je delimično oblačno u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i pretežno oblačno u Dimitrovgradu. Pretežno vedro je u Kruševcu, takođe i u Negotinu. Najsvežije je u Sjenici i Požegi 14 stepeni, a najtoplije je u Valjevu i Kragujevcu 21, Smederevskoj Palanci 22, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 23 stepena. U našoj prelepoj Srbiji danas temperatura od 22 do 25 stepeni. Što je još zanimljivo i možemo slobodno da kažemo veoma korisno, u našoj Kraljici kontinentalnog turizma narednih dana, sutra, dakle u sredu 30. septembra od 16 do 18 časova na trgu ispred biblioteke, takozvani sharing dan, odnosno razmena dobrih stvari. Sajam je besplatan i podrazumeva razmenu dečijih stvari. Možete da ostvarite nova poznanstva,

balansu, što je ekološki veoma, veoma, veoma prihvatljivo. A šta možete doneti za menjažu, što bi mladi rekli? Dečiju odeću i obuću, dečije igračke, školski pribor, knjige. Važno je da su stvari čiste i u dobrom stanju. One stvari koje biste zadržali, a vaše je dete poraslo i te stvari preraslo, zato mame, oslobodite mesto u svom ormaru. Sutra od 16 do 18 časova na trgu ispred biblioteke, takozvani sharing dan, biće, verujemo, jako lepo, razmenom stvari, dakle, daje se druga šansa onome što je već korišćeno, a naravno ostalo je u dobrom stanju. Ono što jednom detetu više nije potrebno, drugom može biti upravo ono što traži. Sutra, trg ispred biblioteke u Vrnjačkoj banji od 16 do 18 časova. Zaista lepa akcija pred nama u Kraljici kontinentalnog turizma, a pred nama je i današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, dragi prijatelji. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Slušamo jednu biranu muzičku numeru, naravno, pa eto, slušamo malu, našu malu popularnu berzu u drugom izdanju, a ne zaboravite da se od pola 12 družimo u željoteci uz vaš fenomenalni muzički ukus. Dobar dan, dobri ljudi, gde god da ste, važno je da ste u svoju dvojčicu 99,1 MHz, odnosno web adresa banja2.com.

Trka Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066-844-1515, 066-844-1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60, 026-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorešta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
6: Ajde nas, ajde nas!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.

Dobar dan, dragi prijatelji, kuckajte porukicu svojoj dvojčici na 061-600-6767. Čekamo vaše muzičke želje i pozdrave vam, dragim ljudima, pa da se družimo do podneva, do najnovijih vesti, uz vaš fenomenalni muzički ukus. Prva pesma zove se Volim žene, volim sve, uz jedan veliki pozdrav za vernog slušaoca Banje Dvojke i prijatelja Ljubiša. Verujemo da je Ljubiša naš verni slušalac. Evo pesma.

Miloš Bojanić i pesma Ona srećna nije po specijalnoj želji koja je pristigla između ostalih na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i pozdrav za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najljepše našem vernom slušateljstvu.

Uz stojnu pesmu ide pozdrav za najvećeg zavodnika Vlajka Novičića od kolege.

Evo nama najlepših pozdrava od naše verne slušateljke, naše drage prijateljice Mirjanice u moru obaveza. Ova naša vrednica je pronašla trenutke za predah i to kako drugačije i kako lepše nego uz banju dvojku. Hvala našoj Mirjanici i njoj i svima koje ona voli. Želimo prijatan i lep dan.

Javila nam se i verna slušateljka Slađa, pravo iz Beča. Sve nas je najlepše pozdravila, a mi joj najlepše zahvaljujemo i želimo prijatan i lep dan. Evo pesme po Slađinoj želji.

I na samom smo kraju naše današnje prve željoteke. Uz poslednju pesmu u ovom terminu ide i specijalni pozdrav za najboljeg supruga od supruge Bojane, a to je i najbolji i najlepši pozdrav za najbolju svekrvu i najboljeg svekra, kao i za komšinicu Micu i, kako u poruci još piše, za moju ružu. Dakle, to bi bilo sve, dragi prijatelji, u ovoj željoteci, nove na našem programu danas posle podne, pa znači da nastavljamo od 16.30. Uskoro najnovije vesti, ostanite sa nama.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Podne, Folk Radija, Banje Dvojke, izbori 2026. predizborne aktivnosti. Prvi na listi studenti pobeđuju, profesor dr. Ilija Srdanović izjavio je da je siguran da niko ne misli da se ide u fair borbu na predstojećim izborima, istakao da se mora sačuvati svaki glas. Mi se ne borimo protiv političke stranke, već protiv mafije koja je zarobila institucije i koja će pokušati sve da sačuva vlast. Toga smo svesni i na to smo spremni, rekao je profesor dr. Ilija Srdanović u intervju za dnevni list danas. On je ukazao da je kontrola ključna i da ćemo se potruditi da sačuvamo svaki glas kako bi se, kada se zatvore biračka mesta, jasno čuo glas većinske Srbije, poručio je profesor dr. Ilija Srdanović. Prvi sa liste studenti pobeđaju, studentska lista. Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da ta stranka i on ne stoje iza studentske liste, već da je podržavaju bezuslovno, bez zahteva za mandatima i funkcijama. On je reagovao na izjave Aleksandra Vučića, navodeći da je nosilac liste Ujedinjena Srbija, rekao, kako je rekao, ponovio laž da Demokratska stranka i on stoje iza studentske liste, kao i da je optužio demokrate za razaranje Srbije od 2000. do 2012. godine. Podršku studentima nikada nismo krili, uz njih smo od prvog dana jer smo znali da je to jedini način da se razvlasti mafijaški režim koji se uspostavio, naveo je Milivojević. On je rekao da Demokratska stranka ne pokušava da se preko studenata vrati na vlast i da ne utiče na sastav i odluke studentske liste. Iza nje stoji većinska Srbija, poručio je Milivojević. Prvi na listi Evropska Srbija Dragan Đilas saopštio je da prema informacijama iz Brisela Srbija ne samo da je izbačena iz grupe zemalja za koje se otvara brzi put ka ulasku u Evropskoj uniju, nego je iz druge lige gde je bila sa Bosnom i Makedonijom prebačena u beton ligu u kojoj su Gruzija i Turska. Za 14 godina smo od lidera u procesu pridruživanja prvog na tabeli stigli do dna, rekao je Đilas, reagujući na vesti koje stižu iz Evropske komisije, a prenose ih ugledni evropski mediji. Snažna 15-godišnja antievropska kampanja uz veličanje Kine i Rusije, bajke o BRICS-u, laži da je za članstvo neophodno priznanje Kosova i vađenje litijuma, neistine i da se ulaskom u Evropsku uniju odričemo identiteta, ćirilice i slične besmislice, dovela nas je u situaciju da smo danas jedini evropski narod koji većinski bira Aziju umjesto Evrope, dodao je Dragan Đilas i istakao da Kanada želi u ekonomsku zajednicu sa Evropskom unijom. Gradonačelnik Dona govori da je najvažniji zadatak povratak Britanije u Evropsku uniju, 4/5 naroda u Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji i ostalim zemljama kandidatima želi u Evropu, a da samo u Srbiji većina ne želi, plus deo govori da to sada nije važno pitanje i nije tema. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom prijave da su odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti, kao i zadržavanja gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Tužilaštvo je saopštilo da je Šapić pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje povodom prijave da su odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić i njen suprug fizički napadnuti, budući da oštećeni nisu dali izjavu, piše RTS na svom portalu. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u obraćanju medijima izjavio je da nije ni takao odbornicu Mićić. A odbornici Kreni promeni Tanji Mićić saopštava pokret Kreni promeni. Lekarskim pregledom utvrđen je prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti. U saopštenju pokreta Kreni promeni navodi se da je odbornica zadobila povrede tokom incidenta na Novom Beogradu i da ju je fizički napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Iz pokreta su istakli da medicinski nalaz pokazuje da je reč o prelomu leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti i najavio da će Skupštini grada Beograda podneti zahtev za smenu Aleksandra Šapića sa mesta gradonačelnika.
Istovremeno, iz pokreta su najavili protest ispred trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Bulevaru Mihajla Pupina 16 sa početkom u 14 časova, gde će tražiti hitno postupanje nadležnog tužilaštva. Saopšteno je iz pokreta Kreni, promeni. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je da je narod odlučan da odbrani izbornu volju, kao i da je njegova lista spremna da to učini, i poručio da sve više ljudi želi da izađe na izbore da bi sprečili pobedu, citiram, onih koji bi uništili zemlju. Potpuno smo spremni da odbranimo izbornu volju i odbranit ćemo izbornu volju, mi da krademo nećemo i nismo nikada, oni jesu i to svi. Pola njihovih predstavnika na listi su stari predstavnici, stara politika, stari režim, krali i pljačkali ovu zemlju do iznemoglosti, rekao je Vučić u sinoćnjem uključenju na društvenim mrežama TikTok i Facebook. Rusija je tokom noći lansirala 152 drona i 3 rakete na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, a ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 106 dronova, kao i jednu protivbrodsku i 2 balističke rakete. U ruskim napadima oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti na Crnomorskoj obali i Ukrajine, saopšteno je iz regionalnog načelstva, Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata, uključujući informacije o izvozu, proizvodnju, rafinerijama i trgovini gorivom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će nastavak, kako je rekao, nepromišljene ruske kampanje sabotaže u Evropi dovesti do veće podrške NATO-a Ukrajini. Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, kineski predsjednik i predsjednik Centralne vojne komisije Xi Jinping nedavno je dao važno uputstvo o izgradnji bezbednije Kine na višem nivou, prenosi kineska medijska grupa. On je istakao da su od 18. nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine postignuti značajni rezultati u izgradnji bezbedne Kine, da je dodatno učvršćena dobra situacija u kojoj ljudi žive i rade u miru i zadovoljstvu, a društvo je stabilno i uređeno, te da je Kina postala jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama. Sponzor vesti.

0: Od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro, u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Dobar dan, svaki dan.
3: Banja Dvojka 99,1.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od...

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U sredu pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slab je umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
3: Za vašu dezinformaciju, temperatura u gradu -5 u Ladi.
4: Alo, a ja Dvojka.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,
0: ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
0: Banja dvojka.

0: 12:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike i danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gde je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoza i saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića-Javora zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.

Dream. Pozdravio. Bona dvojka. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu link kinom uspešnom oporavku. Dream. Pozdravljam. Bona dvojka.

0: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra, 30. septembra, u vremenu od 11 do 15 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselje oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, i to zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767.

Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka.
1: Dobar dan.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike i danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gde je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoza, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića Javora zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Duevom, kom je ukazao na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod na Kosovo i Metohiji očekuje da ova misija sa povećanom odgovornošću reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojim su izloženi od strane Prištine, saopštene iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U tom kontekstu Petković je posebno podvukao politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini, među kojima i devetoro srpskih domaćina iz Zubinog potoka. Naglasio je da se našem narodu u svim tim procesima krši pretpostavka nevinosti i uskraćuje pravo na efikasnu odbranu. Naveo je da se oni privode po etničkom ključu bez jasnih dokaza ili krivice sa jedinim ciljem zastrašivanja i proterivanja našeg naroda. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Dajemo bezuslovnu i bezrezervnu podršku studentskoj listi Studenti pobeđuju i pozivamo sve pripadnike Makedonske nacionalne zajednice u Srbiji da na predstojećim izborima glasaju za studentsku listu sa broja 3, saopštila je Stranka Makedonaca Srbije. Kako se navodi u saopštenju, od svog osnivanja Stranka Makedonaca Srbije zauzela je opozicioni stav vladajućoj diktaturi i aktivno je, kako su dodali dalje, učestvovala u borbi i demaskiranju svih zlodela kriminalne vlasti. Svaki časni Makedonac Srbije ovo mora imati na umu kada bude glasao, piše u saopštenju. Pokret Kreni promeni objavio je snimak incidenta u kojem je, prema tvrdnjama pokreta i njihove odbornice Tanje Mićić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić fizički nasrnuo na nju i njenog supruga. Šapić je negirao da je udario odbornicu Mićić, a odbornici Kreni promeni Tanji Mićić lekarskim pregledom utvrđen je prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti, to je saopštio pokret Kreni promeni. U saopštenju Kreni promeni navodi se da je odbornica Mićić zadobila povrede tokom incidenta na Novom Beogradu i da ju je fizički napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je da je za njega i njegove kolege prioritet smena aktuelnog režima, a da je odluka koalicije Narodna Srbija da povuče izbornu listu, uprkos tome što su istraživanja pokazivala da bi ova lista prešla cenzus na izborima, bila teška, ali odgovorna, te da je cilj te odluke bio davanje doprinosa referendumskoj atmosferi. Kada smo odlučili da izlazimo na izbore, ideja je bila da u zbiru sa studentima imamo dovoljnu većinu posle izbora. Međutim, kako se odvijala situacija, sve smo više išli ka referendumskoj atmosferi. Naša obaveza je da građane slušamo i da se borimo za narod, zbog čega smo i doneli odluku da podržimo studentsku listu na predstojećim izborima. Međutim, mi smo pokazali da smo ozbiljna i kredibilna organizacija koja može da prikupi potpise i izađe na izbore i na taj način smo uradili nešto što nikada do sad u Srbiji nije viđeno. Povukli smo listu koja je bila proglašena, rekao je Aleksić. Vesti iz sveta. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio danas da Moskva ne bi željela da Iran izađe iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, dodajući da očekuje dodatno pojašnjenje iranskih zvaničnika u vezi sa tim pitanjem. Kremlj je čuo izjave iz Teherana u vezi sa planovima Irana da se povuče iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Nadamo se da će Iran ostati važna i odgovorna strana tog sporazuma, izjavio Peskov, a prenela agencija RIA Novosti. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom saopštila je da je prvi energetski blok iranske nuklearne elektrane Bušer isključen iz upotrebe zbog planiranog održavanja od danas uz učešće njihovih stručnjaka. Cene nafte porasle su drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi se ukop na Bliskom istoku mogao da potraje, uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmerenim ka smirivanju tenzija.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Evropa vodi rat protiv Rusije, navodeći kao primjer evropsko snabdjevanje Ukrajine oružjem. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da će alijansa pojačati podršku Ukrajini, poručivši Moskvi da će NATO učiniti još više, a ne manje, za Kijev. Estonija je saopštila da ruske bezbednosne službe stoje iza požara u kompaniji Milrem Robotics, koja proizvodi vojnu opremu za Ukrajinu. Premijer Kristen Mihal rekao je da se zaključak zasniva na informacijama koje je prikupila Estonska služba unutrašnje bezbednosti KAPO. Moskva je odbacila optužbe, navodeći da Estonija nije objavila dokaze. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.

Transporta automobila i motora, usluga od adrese do adrese, profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta?

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927.
prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ravnim.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. 30. septembra ističe licenca za rad Anisa. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazproma Njefta o ruskom vlasničkom udelu u Nisu, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Predsjednica sindikata Opstanak u apotekarskoj ustanovi Apoteke Beograda Jelena Šikuljak rekla je danas da to preduzeće još nije dobilo novac za nabavku lekova koji je za sredinu avgusta obećao sada bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Juče nisam dobila odgovor od administracije u predsjedništvu Srbije kada ćemo dobiti novac za kupovinu lekova kako bi mogli da nastavimo da radimo, kazala je Šikuljak za Betu. Dodala je da nije uspjela da nađe nigde tu odluku u pisanom obliku, iako je Vučić čvrsto obećao da će se obezbediti novac. Navela je da je najveći deo zaposlenih, odnosno za ostalih zarada isplaćen, osim za najmanju grupu radnika kojima zbog izvesnog problema sa porezom nije isplaćeno 2,5 zarade za 2025. godinu. Kompanija Wizz Air pozdravila je danas odluku srpskih vlasti da odlože regulatorne mere koje su ugrožavale budućnost njene baze u Beogradu, koju će zadržati i tokom predstojeće zimske sezone. Kompanija Wizz Air naglasila je u saopštenju da i dalje smatra da uvedene mere koje su ranije ove godine stupile na snagu diskriminišu evropske aviokompanije i da nisu u skladu sa obavezama Srbije u okviru sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru, sa čime je saglasna i Evropska unija. Kompanija Wizz Air istakla i da odluka o odlaganju mera štiti egzistenciju njenih više od 200 zaposlenih i podržava hiljade dodatnih radnih mesta u sektorima turizma, ugostiteljstva, vazduhoplovstva, kao i u široj srpskoj ekonomiji. Ispred trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu održan je skup na koji je pozvao pokret Kreni promeni. Nakon tvrdnje da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić napao njihovu odbornicu Tatjanu Mićić, njen advokat je rekao da su predali krivičnu prijavu sa detaljnom medicinskom dokumentacijom i zatražili su da se Šapiću odredi pritvor. Lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović je naveo da će oni podneti zahtev za smenu Šapića sa mesta gradonačelnika. Prethodno je danas Šapić na konferenciji za novinare negirao tvrdnje odbornice pokreta Kreni promeni Tanje Mićić da je fizički napao, navodeći da je niko nije ni takao, već samo se branio i pokušavao da je odmakne od sebe. U Srbiji je do 27. septembra registrovano ukupno 53 slučaja obolevanja groznice zapadnog Nila, od čega je 49 sa težim oblikom bolesti. To je objavio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ovo je ponovo skok obolelih u odnosu na prethodnu nedelju. Kako navodi Batut, među obolelima 32 osobe su muškog i 21 osoba ženskog pola, a prosječna starost pacijenata je 65,1 godina. Najviše obolelih registrovano je u Beogradu, njih 20. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana gostuju kod Pariza u drugom kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:45, a košarkaši Crvene zvezde dočekat će ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra nas očekuje još jedan topao i sunčan dan. Samo na istoku Srbije promenljivo oblačno, vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna kretaće se od 23 do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci.

0: marketing, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava. Zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
5: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
6: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu. Sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
4: Vanja Dvojka, 91 MHz.

0: Čača, mi čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Šta ti pun?
3: Počinje željoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Da počnemo!

Pa prvi su se javili društvo iz Jelošnice. Pozdravljamo vas ekipo uz po vašoj specijalnoj želji Feniks i Njegoš Ranđenović. 16 je sati 38 minuta, Željoteka na talasima Banja Dvojka radio u ovom popodnevnom terminu. Dobrodošli, dragi prijatelji, i znate već dobro znani broj telefona naše marketinga službe vama na raspolaganju od ovog momenta, 061 667 67. Dakle, čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Pišite nam na 061 667 67. Feniks ide za ekipu iz Jelošnice. Počinjemo Željoteku, dobrodošli.

E, sada slušamo jednu pravu narodnu, veselu i onako baš za jedno divno društvo koje se nalazi u Lozni. E, kažu da se po rakiji poznaju pravi domaćini, a po ovoj pesmi, pa oni koji znaju da uživaju u životu, zato, dragi prijatelji, pojačite banju dvojku, nazdravite, pošto ste u prilici, uživajte uz pesmu koja već svojim naslovom obećava dobro, dobro raspoloženje, voli momke koji piju rakiju, pa nismo sad u mogućnosti da se javimo, tako da morat ćemo da odbijemo poziv i još jednom pozdravimo momke koji peku rakiju u Lozni. Srećan rad, dragi prijatelji, i pojačite dvojku.

0: kume, ajde dođe, imam neku pesmu da probamo.
1: Doduše, ja nisam bio nikad vinski, ja sam bio 100% rakijski.

0: ja predlažem sad moju ovu
1: sipaj.
0: E, daj.
2: U 16.45 poseban pozdrav ide za kumu od kumice.
3: A u tom glasu mogli ste da prepoznate tonske elemente rakije iz 80. godina prošloga veka.

0: je stas, to je temperament, to je glas. Moje, ovo pozadi se ne čita, Pantićo.
1: Pa ja sam tela u taj oglas kada uđem, ali nikako ne dođe, samo neka muzika.

A sada specijalan pozdrav ide za ekipu na Brdu koje pozdravljamo ovom prilikom. Drago nam je da slušate Banja Dvojku. Želimo vam lepo popodne i još lepše veče. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka. Dakle, za ekipu na Brdu slušamo Radeta Lackovića koji pita: pa ko je pijan to zaspao za stolom?

Željoteka na telesima Banja Dvojka radija, 16:52, Hule nam kaže da pobednici istoriju pišu i definitivno pobednica dana, gospođa Jagoda, zato veliki pozdrav šaljemo našoj dragoj Jagodici i naravno jedan veliki, veliki zagrljaj ovako virtualno preko talasa Banja Dvojka radija.

Menjamo malo ritam. Zorica Zoka Brunslik kaže: ti si moje najmilije, a mi kažemo da vam se najsrdačnije zahvaljujemo na pozdravima i lepim rečima.

0: E sad će malo Miloš i Karađorđe.
1: I bratanici i neveni, srećno diplomiranje i srećan završetak školovanja želio je tetka Maja. Nevena, sve čestitke od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija, naravno pozdrav ide i za tvoju tetku i slušamo Miloša i Karađorđa i medicinska sestra.

I u 17 sati i 7 minuta specijalan pozdrav ide za jednu plavušu od Crnke. Pozdravljamo vas, drage dame, i slušamo Veru Matović, neprikosnovenu, pitala sam popa.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, 17:11 i Šeki kaže dok sam te voleo, a mi kažemo da poseban pozdrav ide, ako se ne varam, za komšinicu Slavicu. Za Slavicu i komšenicu ili kako već. Hvala vam, dragi prijatelji, na poverenju, na ukazanom poverenju. Hvala vam što ste nas slušali. Ostanite dalje uz nas, jer za par minuta idemo pravac do Lozne da malo pečemo rakiju.

0: lepo stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Deco!
1: Za vas dvojka počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
3: Neću da ti kaže čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnula.
6: Ne konstatujem te uopšte.
1: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
7: Pa neko je cugno, neko malo više, neko malo manje. Svakako da je društvo na okupu, ekipa u punom sastavu dobro raspoložena i sada jedan veliki, ali domaćinski pozdrav, dragi prijatelji, ide za veselo društvo u Lozni. E, kod njih danas vesela mašina kaže da su žarila, rakija je potekla, raspoloženje na najvišem nivou, ali nemojte da mislite da je to samo pesma, šala ili jedna najava preko radija. Ne, pečenje rakije je jedan ozbiljan posao, traži znanje, traži strpljenje i onu pravu domaćinsku ruku. E pa, svaka čast momci, svaka čast majstori i domaćini koji čuvaju tradiciju i znaju kako se pravi dobra kapljica. A sad kad je već eto kazan zapevao, red je da i muzika krene. Veliki pozdrav, dakle, šaljemo iz studija Radija Banje dvojke za društvo u Lozni koji peku rakiju.

0: za društvo u Lozni koji peku rakiju.
1: Znači, 17 kila rakije, znači...

0: sedam dana više milovana.
1: A u tom glasu mogli ste da prepoznate tonske elemente rakije iz 80. godina prošloga veka.

0: šaljem svi moji koji žive i rade u inostranstvu. U Pariz i u Beč.
1: A ja volim ovaj režim. Kad svi rade, a ja ležim.

0: za društvo u Lozni koji peku rakiju.
1: Zdravim svi moji koji žive i rade u inostranstvu, u Parizu i u Beču.
2: Ko je taj Sofokla? To je čovjek iz inostranstva, ne poznaješ ga ti.

0: za društvo u Lozni koji peku rakiju.
1: A u tom glasu mogli ste da prepoznate tonske elemente rakije iz 80. godina prošloga veka.
2: To ime da popijem, a?
3: Ajme.

0: na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
3: izvoditi.
0: Jednom rečju,
3: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljače. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Vanja dvojka.
1: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš?
2: Daću, daću, daću, nego šta ću?
0: Vanja dvojka.
3: Folk, folk, folk, to, to, to.
4: Vanja dvojka.
5: Ko se s nama druži, život mu je...
6: Ne, tamo to ne kapo.
7: Ne,

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, da migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, udat će te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.
3: Rekli su mi svi

0: Alebo!
1: Nije rumba, nije samba. To je dvojka.
2: Banja, dvojka.
1: Dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pol Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Network, Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sem toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk Radio. Non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno šoče.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.